Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, jednostavno lijepo mi je doći na 97,9 MHz. I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

0: Vilim osvajač iskrcao se s vojskom kont Pevense u Sussexu, započevši normansko osvajanje Engleske 1066. godine. 1938. započela je Minhenska konferencija na kojoj su Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka odlučile o sudbini Čehoslovačke, dopustivši Hitleru aneksiju Sudeta.
1: Pa to je ljubav, nema skrivanja.
0: 1954. osnovan je CERN, Evropska organizacija za nuklearno istraživanje od strane 12 evropskih država.
1: Da je jedva čekam vidjeti.
0: Od poznatih imena u rođendanskoj rubrici danas, 1547. Miguel de Cervantes, slavni španjolski pisac i autor Don Quixota. Caravaggio, talijanski slikar, začetnik baroknog slikarstva 1571. Silvio Berlusconi, talijanski poduzetnik i dugogodišnji premijer 1936. I poljski političar, vođa sindikata Solidarnosti, dobitnik Nobelove nagrade za mir, Lech Walesa, 1943.

premeća od noga do noge. I evo lopta se dokontrola do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom. I gol, gol, ako gol Stativa! Rezultatu i o zagorskom športu, a i šire, posluhnite Vezdam u emisiji Trejte polovrime na 97,9 MHz.

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, step!